0: Ieder moet een kopie.
1: Die mijn kioskje zien. Kijzo to leeuw. Kijzo to leeuw.
2: Ah, ik is voor een nieuw festival 2026. Atlantic Music presenterer årets Akisua Nøyt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøyt Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.